Det hade blivit kul att ha det en dag då man demonstrerar. Nej, det är bara så där. Va? Är det inte ändå att en person vi ska visa mig? Och då sänder vi dem att Julia, vi dem går där och sänder Julia.

Jag vet inte att du har svegen, du ser att du har svegen, jag vet inte att du har svegen. Och då ser du att du har där Julia, du har vad det är du har svegen. Jag vet inte att du har svegen, men jag vet inte att du har svegen.